0: quanto forus confines, macotoma palmata, globus tibialis.
1: Accanto forus confines, macotoma palmata, globus tibialis.
0: Accanto forus confines,
1: dicta incantantoris.
0: Macotoma palmata,
1: quebra necroenheus.
0: Globus tibialis.
1: Orictes boas.
0: Dicta
1: gymnopleurus humanus.
0: Quebra
1: Gareta
0: necroenheus.
1: Locus
0: elis.
1: Amethystina,
0: pleurus humanus,
1: anoda sinuata,
0: gareta nitens,
1: attracto notus,
0: pulsanti,
1: celis,
0: thermophilum,
1: omoplatum,
0: anoda sinuata,
1: thoracica,
0: attracto notus, pulsanti,
1: pseudonitida,
0: thermophilum, omoplatum, antia, thoracica, moluris, pseudonitida.